0: la esquina está Sazón sonaría.
1: Rosalía.
0: ¿Quién lo diría?
1: Ozuna.
0: Está la esquina está Sazón sonaría.
1: Y por ti, tú por mí.
0: ¿Quién lo diría?
1: Får vi i gang med tre numre i streg, de er på spansk, og de hører nok os alle sammen under den smukke, smukke kategori af musik, som vi kalder reggaeton. Så forbered dig nu på, at du lige så vel har lyst til at danse, som du også kan fælde en tårer. En mester i at lave numre som det med Bad Bunny. Han er sammen med Renato på den her Perfumito Nuevo.